0: अलकपुरी जी महादेव की। देवाधिदेव देवेश्वर महादेव। आराध्य भगवान श्री दीप नारायण महाप्रभु जी की। सतगुरु स्वामी माधवानंद जी गुरुदेव की। सत्य सनातन धर्म की जय। ब्लेसिंग ऑफ ऑल डियर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स।
1: Благословляем вас, дорогие сестры и братья.
0: I'm very surprised and very happy that you managed to have this ashram here.
1: Приятно съм пресенечен и весел да сте успели да развити този ашрам.
0: I was thinking this is the space where Savitri was teaching.
1: Najprej sem imel v misli, da gremo v prostor, kjer je učila Savitri.
0: But you are above the Maribor.
1: Ampak vaš standard je celo nad Mariborskim.
0: Even in the Maribor there is no any hall like this big.
1: Tudi v Mariboru nimajo tako velike dvorane.
0: Other way it was a monastery.
1: To je bil nekor samostan.